0: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ jangan wo, sudah dibahas tadi. Wa wallahu.
0: Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul.
1: Kuatkan lagi ta'nya. Wa ati'u.